nyame bɛyɛ nsɛnkyerɛnne ama de wonni bi mpo ɛnyɛ bi nyagyidie wate som nyame a wɔte ase.

ya bompa yetie ni empa ni raise prayer na di kan no me hu na dia bi but adia no me hu ye me hu ni se eye onipa bibi adia bi hata wiem ana awia ani nsuo etobos etogusuo na me hu ni se eye nipa idase ye ni munyam ana ye nsira adia bi esombo na ya bompa ye no wasere wrede nyankopon se asafara.

ye ka semwe afa san fidie nyina so amena ko wie omampani se obra wo bepre abanwa kase no odi botaye du si nanu se oman Ghana nyame ya dom ne eto aba no benya omampani a this should be ano obeye edwa kase ya menka ne sama obia ye nananu mo fia entiasie bi edwa eso bi maada a ebetumi adi dwa no from anopa ekopema nwumre ebreni bre nyina edwa ne yantum ebibe kwa anopa ewia ene anadwo nyina yebedi dwa no ekuro no asa edwa ne bekoso so bema kuro no mpuntu akase aba ho yenyane ntie ema asisi a oman mu nyame adom mampani wabedi oman no so awi waye ne hihyeye edi ato ho sampa sa edwa na okaye no eba so Amansia Central aye capital town ene Jakubu district capital ni Jakubu yehun sey ndie no omo e de aba sey omba be yamae mpenifuo bebusa nanam sey ombenya baabi aye no ampa ye kire omo asase a e kire sey ombetumi aye dwumadie no ho a dwumadie no de ompeso omye no ho bia no ebetumi akọ amana yeye ye ne ye wura di si ye o Amansia Central e